kelen min ye super araibani kɛ n'o janjo jari la ka batiri dege zani jabate fe super jata banna ka tila ka janjo caman kɛ diɲɛ kɔnɔ.